0: pay a rade asumu jay and count. No quasam near or so any ye fear. As I see so day a whole war any a man frap for. And on tea and a trainer say, as I say, I change the war so. Ne mom and yan your ma a war as I say so. And yanum a more drew. Nyame on Shira Florence Obinim. Nyame Shirano. Ano pen so ya da won so ase. Se wodi wa fidie ato adom 106.3. Na ubetie abusua ene asori ejumadie ayade brawi. Ahadie eye enkwaje asam. Ana yaka akwan ya wonipa ba fa so asiesie ne ho a obetumi akọ osoro ahinie num. Eno ho dawuro ane yabo. Na se wotie na wo follow yan ya. Na uda ya din so kira fofra ebe boa amada yesu beba no ye minu mi enu nyina ya tumi ahia no wiem o na ode yakọ soro ahinie mu enti anyum ano pay nyame onhyira ye derade asen so se wama ade asan achie ye frame evangelist efia boatma abrafi sego anase mary boaten sego na enai anyame nkoa na mewaha mene osofo apostle David abuaje ena yede jumadie ebrel onyame onhyirao adanu no na ye kasafa eye Matthew chapter 25 no verse 46 no wasi na ye na ye nombe firi ho akoda ho yiram enipa na nipa tene no ebekoda enkwam na chese won ebekoda ho yiram no ya won ya ekwam di ebinom omo omo aduane ani sukwam di ebinom omo omo omo ensu anom omo dada cha omo enfrom ntoma omo koda afia se omo ankohwe won ti sankrofo no ana bible say wa mube firi wa kwa taa hu yiram. Na chase ye. Hell no no. Ena nipa tine neno. Ebe kwa daa nkwem. Chase wanya. E kwa mudi wobi. Omu mane duyani di ye. Na wade deja. No omu frane ntoma. O kwa dee fiase. Omu kwa shwe no no. We no mne wanya. O Yesu Kristo fra omu se. A tine nefuo. A ebe kwa daa nkwem. Enti tine neho asam. Ena ye guswa ye ka treni abrabo ye tumu se se say around the world no enipa imitate nipa pa me nipa bebre kope nkwa na omu kope nkrofo na nyonku ye wei na odi na chi na nyonku ye wei na odi na chi enuanu madofo enti no ama bebre no abahu no ama ne treni kwa no so no akwadi na damfo achi wakwadi na damfo achi na afei okope de wrong thing na obi eye ntia no pay trene wasam ane ya no beka uye onyameba so de sa wudi di weto ho so de a na esese onante ewo tene ni yemu. And to Yansha, Chasamono, Yemian Qua First John. First John, chapter 3, verse 2, Econ. Asiado 4, Afei, Yayan Yanko Pama, Nadia Yabayano, and Yanadi. Na ye ni mse wa yini huwa dia. Yebe ye suwa no. Efrise yebe huno. Sedye otie. Ye ye nyame ma. Mainu o nyame ba. Na chese. O nyame ba eni die. Waji yesu wa die. O nyame ba eti nyame la ngwe jase. O nyame ba eni mi die o nyame pe. onyame ba ni mde nyame mpɛ enti sɛ ye ye nyame ma ɛno nti na kyerɛ ne ka sɛ sɛ ye ye made a ne ye ye adedefoɔ nyankopɔ adedefoɔ ɛne kristo adedefoɔ ɛfi sɛ onyame ba edi adeɛ sɛ deɛ wo papa honam fam agya ɔyɛ wo ade to hɔ na sɛ owu a wodi na adeɛ no saa na wobɛyɛ nyame ba nso a wodi nyankopɔn adeɛ enti twerɛ ne sɛ woka Romans 8:17 no a wɔse yɛyɛ nyankopɔn ma a ne yɛyɛ yɛyɛ ma a ne yɛyɛ nyankopɔn adedefoɔ ɛne kristo nyɔnko adedefoɔ na ana ɔka biribi wɔ sɛ nanso gye se yɛne no ahunamane ansa na wɔahyɛ yɛne no animonyam so wahu enti na ɔse sɛ yɛ nyame ma na deɛ ɛbɛyɛ no ɛnyɛ na adi anoonyam hyɛ no ɛnyɛ na adi nanso ɛyɛ dɛn a ɛbɛda adi saa na teɛ enti na kyɛ sɛ wobɛyɛ nyame ba a anoonyam hyɛ bi ɛda w'anim ɛna so kyerɛ ne sɛ gye sɛ wone kristo hunu amane amane ɛbɛn saa na ɛsɛ wo ne no hunu no farisifoɔ ba abɛkye wo ne yɛkɔku wo anaa ana yakobu wa sendium dabi wonso ama ne hunu ne sɛ wo bɔ honam no ɛne ne hyɛ sodeɛ asendium bɔ wakɔ no asendium na sɛ wotumi bɔ wakɔ no asendium a ɛneɛ na saa adeɛ a ɛda adeɛ akyirɛ wobɛyi ne ho anim no wɔbɛhyɛ wo ne kristo animonyam bi saa nti sɛ nipa ɛbɛbɔ honam ɛne ne hyɛ sodeɛ asɛndua mu no ɛno koraa no ɛyɛ ɔko kɛseɛ ɛyɛ aprapereɛ die ɛde ma nipadua no ɛne wakraa no nanso sɛ wotumi yɛ a sɛdeɛ yesu kristo ɛbɔ yɛ ɔde yɛ bɔne ɛkɔ dua no so a yɛbɔ no asɛndua mu no saa na ɛsɛ wo nso so wobɔ wo honam ɛne wo nhyɛ sodeɛ asɛndua mu na ama wo ne kristo etu ase na yenim se oyi ni wo dia ye be yeso wo no enti sa wo bo honam ene ne nhyɛ sodeɛ asɛndua mu a ema wo be yeso kristo hallelujah
1: amen
0: na fe wo ni kristo abese wo be yeso kristo efi sa fe wo bo modin edi ho so na pone entumi mfa wo domum hallelujah
1: amen
0: enti anuanom adɔfo e Eya na etoda nipa wo. Eya kase yawo ye ato boni mu. Eti ya Adam asefo boni wa ye ho ne ade boye ho samrane. Obi kura kaso onipa de so fara sa ye nipa de wo wo boni bi ate umu. Ani ano yes yawo ye nse yawo ye ato boni mu de na so so be ye nyame ba. Wo makwai e masa boni no enhye wo so wo ntena sa boni no onipa bia wo particular sim bi e wo nimu de na nso so no ye mpene so entenam wo ba wo maden sa sade no wo be hye so na wo be tu afiri wo mu na sa wo ye sa eno na na ma wo so ni kristo aye de ai aba be se wo ntumi ntena boni mu na wo ni kristo ense enye adwuma sa hallelujah
1: amen
0: enti wase yebe yeso ono efisi yebe ho no sadie wotie aha anama esese onipa ni bere no opresa obenya nkwagie ede ama ne kra enuanom eti sana wo wotie yen ya wo so nya ho awrade no sa pesa wo yenya me badia ene na jisa waji yesu kristo dino edi sa oje yesu din dia obema obaye tumi sa de atre ne kai wo first john chapter 1 verse 12 wase na dudu a waji no no wo ya waji ni din edi ya no wo ma wo mutumi so nya nyame ma enti sa pesa o ye nyame ba je urade yesu kristo din di no obema utumi a odi baye o nyame ba Na ube ye nyame ba nu wia, anafe ne pa, e wanyame, e japa di, Eja pa diye muna won sa ebeka uchafa e wom. Sana tia etu kaimba. Wasi vestre no. Wasi no biara. Owa ni hon enida suwe ino. Watene hon sadie. Ono hon etie. Obia wa Kristo hon enida suwe no. Watene hon sadie ono so. Ni hon tie. Na chese wa usha Kristo kwae. Say yes, Baba. Now I'm before I go straight in the mono. When you say we practice what is righteousness, train here and we here. Train here we here. Epi no ye bi. I will trust the mono. Emma almost saw nyamieni. Emma woke po. Wama ko wanshe. Emma Christo before wama ko ya. Sana mina onso. Ye betu mi ayedu onipa bi aye. Aya na etoda ya kaya won tam o wiase nuama wo ba so bia si manche wase me afia me afia bo atema kwan bia so sa manche menso me sibi na anso ye ntumi nka se sadie enok help to me born bra no so nya me ani no me afia bo atema kwan bia so me so ba bo me bra sabi na ma so nya me ani entam we na se ye ka Eno na ba buawo. Eno na ba buawo. Eno na do ba ko so ahinia mu. Efis o so ene ye fie. E ho na da chi yakwatra. Na ho ne ba tra forever and ever. Ene anom. Asitra we dia ye temporal. E be twama ko. Eti so ma asitra we ye wo de. Na fa wo do mumu. Na wo do wiase. Na wa sha an sum nyame ya onu adofo o ha wo to pa have ya kwade a fanu kredi ya sum erade o pa have ya kwade a ji erade yesu kristo di nu di na wanya heaven ako enu anom ade aba kwa o me ne se ena wie ya baba wa bia mene ni di nkoma se Oh ma, se kronfo akra betu mi akwa heavy. Ana me se adan, wo se se oya papa nkwa dia. Ana me se na oya papa na wanji Yesu ani a, obekwa na. Wo se an, na me se nya no kure. Obetu mi aya papa. Na so se wanji Yesu ani a, ne papa ye ntumi fa no kwa heaven ta. Aje se wanji Yesu Kristo di nu di. Na wo sa ya papa ne ka ho dia ene na papa ye no awie ebudie heaven gate jidie no aye gateway to heaven sana tie faith no aye gateway to heaven and it's a one per heavy akwadia dia de kai ne sa ji awrade yesu kristo di nu di na ma watu ama wo papa ye na wo ye no Edimu, Ediamon. Now we ignore Jesus. Now we say obey any papa. Why are we saying so? Obey us as is what catch ya. M. Kosroha. Enyanum. And to what Yamia? Now we so could us our journey be dear. And yes, Sawa Jane. Now for whom? Now Jesus Dindi and Sawaya Sapa. And to try and say. No bia wa ya bone no oya de to mra na bone ne emra to na mone mu se wono de oyi ni ho adi se ori be yi bone akọ na bone eni ni mu obia wa te ni mu no enya bone obia wa ya bone no ehuno no nanso onimo no ya mi atresam no ko Romans chapter 6

bebia wo wei se ye ma wo emo a e ya ade a obetimi ekura san emo ano enti enipa ebebise ensem bebree.